0: Asika USA.
1: Sampun badhe tabuh tiga nggih lan kadosipun nggih Kreta Putri kedah pamit rumiyin saking Adicara Larasari. Menika wonten Pak Warsito?
2: Mbak Kreta pareng monggo mirsani Mbak mangke menika wonten dur presipun, dur pres utama menika sepeda motor ne saking Bapak Bupati, saking Bapak Nesti Nugraha SMH. Badhe dipun paringaken dhateng sinten kemawon ingkang beruntung ngoten. Matur nuwun.
1: Matur nuwun Pak Warsito. Wah, pasti acaranya seru menika nggih. Matur nuwun Pak Warsito. Sampun maringi info nggih. Wonten Rasika. Ngaten lan para pamidanget Kreta Putri pamit rumiyin saking Adicara Larasari amargi sampun purna ngantos dumugi tabuh tiga mawon. Benjang ingkang badhe ngersake lalagon campursari saged pinarak di 081 32 58 58 500. Kawula pamit rumiyin saking Adicara Larasari, nanging sak mangke saged update lalu lintas wonten Kelana Kota sore. Sugeng siang. Bareng.

akeh kawit ngrasa pancen kula kali panjenengan niku napa ayo sing temen oleh mangawula dateng ngersanipun Gusti Allah gitu. Oleh kula kali panjenengan niku nemen niku napa wis ojo macem-macem gitu. Ojo duwe kepentingan apa-apa, ojo duwe karep apa-apa, mek sampe duwe karep kepentingan apa-apa, ayo kabeh iki minangka sabab, minangka landasan dipun tujokno dhateng ngersanipun Gusti Allah. Mek kula kali sampean mboten ngeten napa ibadah sak dikire mboten saged napa dumugi sing sampurna wonten ing ngersanipun Gusti Allah. Ilaihi yas'adul kalimut thayyib wal 'amalus shalih yarfa'u. Pun la ilaha illallah Allah. La ilaha illallah. Nggih. Wonten ing sak wingkingipun la ilaha illallah. Wonten pinten-pinten kewajiban. Nggih. Ingkang berkaitan dhateng la ilaha illallah. Enten pinten-pinten hak. Nggih. Sing pundi hak-hak kala wau kedah dipun penuhi klayan tiyang ingkang ngaku la ilaha illallah. Kan setengah sangka kewajiban hak-hak uang-uang sing ngaku ahlu la ilaha illallah niku napa? Inggih menika sesuatu napa mawon ingkang dipun wajibaken dening Gusti Allah dhateng kawula lan panjenengan rupa salat, rupa poso, nggih ta? Rupa zakat, rupa haji, rupa sedekah. Lajeng nopo mawon ingkang mengiringi, mengikuti dateng nopo ingkang dipun fardhoaken kala wau arupa nopo? Rupa estu, nggih ta? Rupa waro, rupa toleransi, nggih ta? Rupa lemah lembut, rupa harga diri, nggih ta? Rupa memegangi kebenaran, gitu. Rupa suci dari kebatilan, rupa ngapura dateng uang, rupa rendah hati karo uang sing lemah, rupa rahmat welas karo uang sing gak duwe. Lah niki lho. Niki kira-kira pun kecandak kecekel napa dereng? Nen? Niki. Lah oleh kula kali panjenengan niku dipun aturi kewajiban hak-hak sing kaya ngeten niku merga napa? Merga kula kali panjenengan niku sumerap sadar menyadari menawi Gusti Allah niku sinten Maha Mulya, Maha Agung, Maha Kuwasa. Niku nggih. Ing dalem wonten ing ngersanipun Allah wonten ganjaran, wonten siksa. Nggih. Kranten menika kula kali panjenengan kedah tunduk dhateng kersanipun Gusti Allah. Gusti Allah. Pun niku napa? Setengah sangka napa? Hae la ilaha illallah. Nggih. Wonten malih

Manakib istiqomah di Masjid Darul Anwar, Blaten, Mijen, Demak. Hari Kamis tanggal 23 Juli, waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah di Masjid Baitur Rahim, Mutih, Banjarejo, Guntur, Demak. Hari Kamis tanggal 23 Juli, waktu Ba'dal Isya. Haul Syekh Maulana Abdurrahman Burwatu di Makbaro Syekh Maulana Abdurrahman Burwatu, Mutih Kulon, Wedung, Demak. Hari Kamis tanggal 23 Juli, waktu Ba'dal Isya. Majelis Khotmil Quran Al-Khidmah Kabupaten Semarang di Masjid Agung Al-Mabrur. Hari Jumat tanggal 24 Juli, waktu Ba'dal Isya. Haul Pojok, hari Ahad malam Senin tanggal 26 Juli. Di halaman Balai Desa Pojok, Kecamatan Pulau Kulon, Kabupaten Grobogan, acara dimulai Ba'dal Maghrib. Manakib istiqomah di Musola Baitul Hau, Karangturi, Bogosari, Guntur, Demak. Hari Selasa tanggal 28 Juli, waktu Ba'dal Isya. Haul Kecamatan Godong, hari Rabu malam Kamis tanggal 29 Juli, bertempat di halaman Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan. Acara dimulai Ba'dal Isya awal. Manakib istiqomah di Musola Baitul Hau, Karangturi, Bogosari, Guntur, Demak. Hari Selasa tanggal 28 Juli, waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah di Musola Baitul Mutakin, Wonoketinggal, Karanganyar, Demak. Hari Rabu tanggal 29 Juli, waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah Rolasan, Masjid Ar-Ridwan, Mintregen, Kebon Agung, Demak. Hari Rabu tanggal 29 Juli, waktu Ba'dal Maghrib. Manakib istiqomah Limolasan, Masjid Al-Huda, Ngariboyo, Werdoyo, Kebon Agung, Demak. Hari Rabu tanggal 29 Juli, waktu Ba'dal Maghrib.